0: good song after good song.
1: Newport City Radio.
2: For IT support, for IT repair, recovery, solutions, for smooth, stress-free IT, choose A to Z Computing. Whatever your problem, no problem. We'll get to work to get you back to work. Less IT downtime means better productivity, and that's a win-win for your business. A to Z Computing of Newport. We also build PCs to your spec and fix laptops and PCs. For all the details, search A to Z Computing Newport or visit a2z-computing.com.
3: Sut ydych chi'n symud o gwmpas cas newydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o cas newydd fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl i feicio, cerdded ac olwyno i greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio i oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch i casnewyddfyw.co.uk/momentum.
1: Right here, right now.
4: Newport City Radio.